Gott, schab, sehovitsa taini, ja atravil, sestru svoju tsaritsu, ja oskaril, feodora kancenu, ja otraka nešastava, tsarievicha mariotko, tebie čeva.